0: маркетинг. Радио БИС 97.9.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park, a u

0: Pusti prozor.
1: Pojačaj muziku.
2: Volim kad je toplije vreme.
3: A i svi su nasmijani.
4: Dani su duši.
3: Proleće na TDI radio.

Sjajna Ray i još sjajni Rudimental i Regardless. U nastavku nam stiže još jedna vrlo, vrlo zanimljiva saradnja, pesma koja je izašla, evo nema ni mjesec dana, u pitanju je single koji se zove Runway, odnosno to je zapravo duet, da, Lady Gaga i Doechii, dve pevačice koje inače slušamo ovdje kod nas na TDU. A svi vi koji ste bili u bioskopu i gledali film Đavo nosi Pradu 2, u svakom slučaju ste čuli ovu pesmu i u bioskopu. Dakle, Lady Gaga i Doechii u nastavku. Dobrodošli na TDI. No matter what, no matter what, you got.

0: маркетинг. Радио БИС 97.9.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: Marketing. Radio BIS 97.9 060 6444 789.

Major Lazer Team radi neki hit, to ne može da ne asocira na leto. Uživali smo uz Blow That Smoke, a koliko vidimo ljudi, trenutno gore vesti, gori Instagram. Zašto? Zato što jedan od naših omiljenih je pevača i izvođača ovdje sa TD Radija. Ed Sheeran je najavio kako je posle 15 godina saradnje sklopio ugovor, odnosno raskid ugovora sa Warner Bros. Muzičkom kućom, tako da šta će tu sve da se dešava, da li će neko vrijeme da ne objavljuje novu muziku, ne znamo, ali u slučaju da se to dogodi, uvijek možemo da uživamo uz njegove hitove ovdje na TD Radiju, kao što je Sapphire, koji nam stiže u nastavku.

0: маркетинг. Радио БИС 97.9.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park.